0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.

0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Kronika dana.
3: Porečko komunalno poduzeće Usluga u svoj vozni park uvelo je novo vozilo na 100% električni pogon namijenjeno sakupljanju košarica i manjeg otpada na području grada. Novo vozilo predstavlja važan korak u smanjenju emisija štetnih plinova te unapređenju kvalitete komunalnih usluga. Korištenjem električnog pogona omogućuje se tiši rad, manja buka u urbanim sredinama te značajno smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Ukupna investicija nabave sufinancirana je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, čime se dodatno potvrđuje važnost korištenja dostupnih nacionalnih i europskih fondova u provedbi projekata koji doprinose održivom razvoju. Nabava ovog vozila samo je dio aktivnosti usmjerenih na ulaganje u zelenu tranziciju usluge Poreč, održivu tehnologiju i opremu koja doprinosi očuvanju okoliša i podizanju standarda javnih usluga. Istarska županija nastavlja podupirati projekte koji doprinose održivijem, kvalitetnijem i cjelogodišnjem razvoju turizma. Za 7 projekata odabranih putem javnog poziva Upravnog odjela za turizam ove godine je osigurano više od 45.000 eura, a predstavnicima udruga ugovore je u poduzetničkom centru Coworking Pula svečano uručio istarski župan Miletić. Na javni poziv pristiglo je ukupno 11 prijava, a nakon provedene administrativne provjere i bodovanja sredstva su odabrana za 7 projekata koji pridonose razvoju zelenog, inkluzivnog i selektivnog oblika turizma te ravnomjernijem turističkom razvoju Istre. Osim ugovora s udrugama, Istarska županija potpisala je ugovor vrijedan 2200 eura sa obrtom ZAD System za održavanje brojača prolaska korisnika na biciklističko-pješačkoj stazi Parencana te na Jadransko-Jonskoj biciklističkoj ruti. Brojači su postavljeni na 4 lokacije uz Parencanu i to u Vižinadi, Livadama, Grožnjanu i Plovaniji te na Jadransko-Jonskoj ruti u Krnici, a služe za prikupljanje mjerljivih podataka o korištenju staza i učincima kontinuiranih ulaganja Istarske županije u razvoj cikloturističke infrastrukture u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Biciklističko-pješačku stazu Parencana godišnje koristi između 90.000 i 100.000 posjetitelja, ponajviše brdskih biciklista, pješaka, trkača i izletnika, a najveći broj prolaznika je tijekom proljeća i jeseni kada su vremenski uvjeti najpovoljniji, dok se tijekom godine na stazi održavaju i brojne sportske rekreativne manifestacije koje dodatno doprinose razvoju aktivnog i održivog turizma u Istri. U subotu 4.7. u Funtani će se ispred crkve Blažene Djevice Marije od Milosrđa održati završna svečanost zatvaranja 14. ekstempore Funtana. Ova tradicionalna likovna manifestacija okupila je umjetnike i ljubitelje umjetnosti, a sudionici predstavljaju svoja djela inspirirana temama Funtane, mora i istarskog krajolika. Tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku pogledati izložbene radove u prekrasnom ambijentu Perila, a posebnost Extempore Funtana je dječja sekcija koja svake godine okuplja brojne mlade umjetnike i potiče njihovu kreativnost i ljubav prema umjetnosti. Proglašenje pobjednika počet će u 20 sati, isto tako bit će uručene i nagrade, uključujući posebne nagrade za dječje radove. Veće će pratiti i živa glazba Ad Libitum Benda. Niz pomorskih nezgoda i pogibeljnih situacija duž naše obale izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. pa je tako kod Trogira spašena posada prevrnute jedrilice. Dvotrupna jedrilica opožarena je kod Hvara, duž obale veći broj rekreativaca, spašen je upravo iz pogibeljnih situacija. I to sve tijekom jučerašnjeg dana do večeri, što zbog pojačane bure duž obale, što zbog nesmotrenosti nautičara i rekreativaca. Svi su oni, zahvaljujući koordiniranom i pravovremenom djelovanju službenika lučkih kapetanija, kao i uz pomoć drugih žurnih službi, sudionika u pomorskom prometu te savjesnih građana, uspješno okončani. Pa je tako kod Pule unesrećena osoba evakuirana sa nepristupačnog dijela obale, naime akcija spašavanja teže ozlijeđene osobe započela je 3.7. u 16.40 pozivom djelatnika hitne medicinske pomoći koji su od Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci posredstvom županijskog centra 112 zatražili medicinski prijevoz za imobiliziranog pacijenta s obzirom da su se nalazili na nepristupačnom dijelu obale u predjelu Golubovih stijena. Službenici Lučke uprave Pula ubrzo su isplovili te su u 17.21 pristali na mjesto dojave, preuzeli pacijenta u pratnji djelatnika hitne medicinske pomoći i vatrogasaca te isplovili prema Puli gdje je pacijent u 17.33 preuzet u daljnje medicinsko postupanje prema općoj bolnici Pula. Pripazite koga puštate u svoj dom kako ne bi postali žrtve kaznenog djela. Porečka policija je zaprimila prijavu da su dva nepoznata muškarca u jutarnjim satima ušla u kuću u mjestu Bonaci, pa dok je jedan od muškaraca razgovarao sa 73-godišnjom ženom, drugi je iz kuće otuđio novac. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljima, a Policijska uprava Istarska upozorava građane, pogotovo one starije dobi, da pripaze koga puštaju u svoj dom, te da budu jako oprezni kako ne bi postali žrtve kaznenih djela. Policija često evidentira prijevare ili krađe u domovima starijih osoba, a način počinjenja tih djela je u većini slučajeva sličan. Najčešće se predstavljaju kao prodavači, pripadnici vjerskih zajednica ili kao službene osobe, ne bili ušli u dom oštećenih, a onda iskoristili njihovu nepažnju i otuđili im vrijedne predmete ili ih lažnim prikazivanjem činjenica naveli da nešto učine na svoju štetu. Bilo je slučajeva kada su se počinitelji predstavljali i kao djelatnici banke, zdravstveni djelatnici, policijski službenici, dostavljači i slično. Zabilježeni su i slučajevi kada su počinitelji oštećene osobe dovodili u zabludu u pogledu tjelesnog stradavanja prikazivanjem tjelesnih nedostataka koji u stvarnosti ne postoje ili prikazivanjem materijalnog stradavanja u požarima, paljevinama, poplavama, potresima i slično. Policija savjetuje da kad vam se pri vratima pojave nepoznate osobe, budite oprezni, ne otvarajte vrata dok ne provjerite tko je posjetitelj i što želi. Ukoliko se osoba predstavlja kao službena osoba, potražite službene dokumente ili odgovarajuće iskaznice. Ako je nepoznata osoba uporna u nakani da uđe u vaš dom, o tome žurno obavijestite policiju ili susjede.
4: Vijesti i sporta.
3: U organizaciji Svjetske karate federacije i Hrvatskog karate saveza u Poreču je održan svjetski trening kamp za mlade na kojem je učestvovalo 468 karatista iz 171 kluba iz 43 države. Članovi karate kluba Finida, Sara Škofić, Paula Puškarić, Aleksandar Majkić i Noah Babić bili su dio ovog velikog događanja. Treninge su vodili istaknuti svjetski karate stručnjaci i vrhunski natjecatelji, među kojima i dvostruki pojedinačni europski prvak u kategoriji plus 84, hrvatski reprezentativac Anđelo Kvesić, njegov brat, hrvatski olimpijac, te svjetski europski prvak Ivan Kvesić, osvajač brojnih odličja u kategoriji minus 84. Te mnogi drugi svjetski poznati karatisti koji su ovom prilikom bili mentori mladim karatistima. Prvi ovogodišnji Friday Tasting održan je ispred butige u sklopu ovogodišnjeg programa Ljeto u Kašteliru Labincima. Brojni mještani, gosti i posjetitelji uživali su u večeri posvećenoj lokalnim proizvodima, istarskoj gastronomiji i ugodnom druženju, potvrdivši još jednom da upravo ovakvi sadržaji najbolje predstavljaju autentičan karakter destinacije. Posjetitelji su tijekom večeri imali priliku kušati lokalna vina. Antika cukerijera ponovno je privukla veliki interes prikaznom radionicom izrade tradicionalnih istarskih cukerančića, a brojni su sa zanimanjem pratili i svaki korak pripreme ove zaštićene istarske slastice. Posebnu pažnju privukao je i live cooking show šefa Gianpaola Sardota, koji je pred publikom pripremao broštulani Grandpère Zorihi, jedno od dijela koje na najbolji način predstavlja gastronomsku baštinu Kašteliru Labinci. Uz mirise domaće kuhinje i glazbu Ak Pozitive Dua večer je protekla u opuštenoj atmosferi ispunjenoj razgovorom, smijehom i uživanjem u lokalnim okusima. Posebnost Friday Tastinga upravo je neposredan susret posjetitelja s proizvođačima koji imaju priliku predstaviti svoj rad i ispričati priče o proizvodima koje stvaraju. Sve predstavljene proizvode posjetitelji su mogli kušati, ali i kupiti u butigi Local Food Store, čime se dodatno podupire lokalna proizvodnja i promocija domaćih proizvoda. Idući Friday Tasting nastavlja se već 10.7. kada će se ispred butige predstaviti novi lokalni proizvođači, ovoga puta ekstra djevičanskog maslinovog ulja i destilata. Poseban gost večeri bit će jedan od istarskih šefova, to jest Antonio Brajković, koji će kroz atraktivni live cooking pripremati jelo inspirirano lokalnim namirnicama i suvremenom istarskom kuhinjom. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 63-godišnjim slovačkim državljaninom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju. 2. srpnja u popodnevnim satima djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao je slovačkog državljanina kako na očalama kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici su proveli kriminalističko istraživanje te su kod muškarca pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske. Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja. Policija apelira na roditelje da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži, obucite djeci kupaće kostime, a ukoliko uočite sumnjivu osobu koja snima djecu, o tome odmah obavijestite policiju na broj 192. U 7., 8. i 9. mjesecu, 2 puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, ko domaće tako i strane, ali i domicilno stanovništvo, očekuje novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parenzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznaće vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag 100 i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta. Govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u sedmom mjesecu održat će se 9.7. i 30.7. s početkom u 19 sati. Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online. Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnji hrvatski

0: konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unapređuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u godne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas na Jadranu pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura. Popodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: jesmo jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
1: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
2: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
3: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
4: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
5: Vremenska prognoza.
6: Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
6: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Ovoga puta smo u 60-ima. Za početak tu nam je pjesma Venus od skupine Shocking Blue. Pjesma je objavljena pred ljeto 69. prvo u Nizozemskoj, otkuda originalno potiče grupa Shocking Blue, a kasnije i u drugim državama Europe i svijeta. Pjesmu je napisao Robbie van Leeuwen, član više nizozemskih bendova, ali najpoznatiji po sudjelovanju u bendu Shocking Blue. Pjesma je postigla veliki komercijalni uspjeh, a kasnije je i često obrađivana. Najpoznatija obrada je od grupe Bananarama iz 86. Slušamo original Venus, oni su Shocking Blue.

Ostajemo i dalje u 60-ima, slijedi nam skupina The Beatles i pjesma Here Comes the Sun. Pjesma je u eter prvi put puštena u rujnu 69. a skinuta je sa albuma koji se zove Abbey Road. Bio je to 11. studijski album od The Beatlesa, sniman naravno u legendarnom Abbey Road studiju. Omot albuma sadrži fotografiju na kojoj članovi skupine Beatles prelaze preko zebre, dakle to je ispred studija. Pjesmu Here Comes the Sun napisao je George Harrison, a produkciju je radio George Martin. Poslušajmo Here Comes the Sun, oni su The Beatles.

Idemo sada malo nazad, na početak 60-ih, u 61. U studenom te godine Elvis Presley objavio je singlicu Can't Help Falling in Love. Pjesmu su napisali Hugo Peretti, Luigi Creatore i George David Weiss. Pjesma je uvrštena na 4. soundtrack album Elvisa Presleya, koji je u prodaju pušten u listopadu 61. Steve Sholes je producent tog soundtracka. Ne dužimo, poslušajmo Can't Help Falling in Love, on je Elvis Presley.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam pjesma Feeling Good u izvođenju Nine Simone. Pjesma je isprva napisana za musical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd i prvi put je izvedena na pozornici 64. od strane izvođača Cyril Evert Lionel Grant, poznati kao Cy Grant. Nina Simone svoju je verziju snimila 65. i objavila na svom albumu I Put a Spell on You. Album je pušten u prodaju pred ljeto 65. Poslušajmo single Feeling Good, ona je Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel.

Idemo sada u 67. U travnju te godine u eter je puštena pjesma Ain't No Mountain High Enough u izvođenju dvoje velikih izvođača Marvin Gaye i Tammy Terrell. Pjesmu su napisali Nicholas Ashford i Valerie Simpson 66. A 67. pjesma je postala veliki hit. Ponovo je dosegla veliki uspjeh 1970. kada su je snimile Supremes, predvođene sa Dianom Ross. Slušamo original Ain't No Mountain High Enough, oni su Marvin Gaye i Tammy Terrell. Listen.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov, tu su Rolling Stones i pjesma I Can't Get No Satisfaction. Pjesma je u eter puštena pred ljeto 65. u SAD-u, a već pred kraj ljeta i u Velikoj Britaniji. Pjesmu su napisali zajedno Mick Jagger i Keith Richards. Inače, pjesmu su Rolling Stonesi uvrstili na svoj treći studijski album Out of Our Heads. Pjesma je postigla ogroman uspjeh i bio je to prvi broj jedan hit single za Rolling Stonese u SAD-u. I uz pjesmu I Can't Get No Satisfaction i Rolling Stonese zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom usred propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja usred ozbiljnih povreda, znači ima dvije ozljede usred propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Magic. Oh, oh, oh. The rhythm is magic. Oh, oh, oh. The rhythm is game.
2: Slušate Top 20 Radio Centra.
3: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim Topom 20. Po redu bi to bio 1647. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza, dva direktna ulaza i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste otišli su Macy Peters, zatim The Script, Rolling Stones i Harry Styles, koji je u top listi proveo 6 tjedana s pjesmom Dance No More. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 18. drži Shania Twain. Dirty Roses zove se pjesma, 4. tjedna u top listi Shania Twain.
4: Number 20.

Bila je to Shania Twain u pjesmi Dirty Rosie na otjednom 20. mjestu. Na 19. prošlotjedno je 16. Olivia Rodrigo je tu s pjesmom The Cure. To je njezin najsvježiji single 3 tjedna u top listi Olivia Rodrigo.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto, bila je to Olivia Rodrigo u pjesmi The Cure. Na 18. mjestu mali pomak sa prošlo tjednog 17. za njih dvojicu Paul McCartney i Ringo Starr. To je već polovica Beatlesa. Home to Us se zove pjesma 4 tjedna u top listi.
1: Number 18.

Bili su to Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us na ovotjednom 18. mjestu. Veliki pad sa prošlotjednog 8. na ovotjednom 17. zabilježio je Bailey Zimmerman. The Climb je naslov pjesme, a peti tjedan već u top listi Bailey Zimmerman. Number 17.

Bio je to Billy Zimmerman u pjesmi The Climb na ovotjednom 17. mjestu. Na 16. je prošlo tjedno 12. Tu su Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off. Tri tjedna u top listi.

0: Slušate strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 16, Kato i John u pjesmi Turn the Lights Off. Na 15. mjestu prošlo tjedno je 10. Tu je Maroon 5 i pjesma Heroin, 6 tjedana već u top listi.
1: Number 15.

Bili su to Maroon 5 i pjesma Heroin na otjednom 15. mjestu. Na 14. je prošlo tjedno 11. Tu su Leoni i Callum Scott. Pjesma se zove Stay. Treći je tjedan u top listi Leoni i Callum Scott. Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedno 13. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. Na 12. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi direktni ulaz, tu je mladi Somber i njegov najnoviji single My Body Isn't Ready.
1: Top 20. New entry.
2: Number 12.

Bio je to Somber i nova pjesma My Body Isn't Ready kao tjedni prvi direktni ulaz na 12. mjestu, a na 11. prošlo tjedno je 15. Tu je Gracie Abrams, pjesma se zove Hit the Wall. Drugi je tjedan tek u top listi. Gracie Abrams. Number 11.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1647. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Shania Twain, 19. Olivier Rodrigo, 18. Paul McCartney, Ringo Starr, 17. Bailey Zimmerman, 16. Cato i John, 15. Maroon 5, 14. Leon i Callum Scott, 13. Alex Warren, 12. prvi direktni ulaz Somber i pjesma My Body Isn't Ready, 11. mjesto Gracie Abrams. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu je Sam Smith. On ima najnoviji single, zove se My Guy, poslušajmo ga, Sam Smith.

Bio je to Sam Smith u pjesmi My Guy kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, slijedi 10. mjesto pad sa prošlog tjednog petog. Za kombinaciju Another i 54 Ultra, Talk to You, naslov pjesme 4 tjedna u top listi.

0: Bili su to Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You na ovotjednom 10. mjestu. Na 9. mjestu se nalazi prošlotjedno 3. Dubioza Kolektiv i pjesma I'm from Bosnia, Take me to America, 2 tjedna tek u top listi Dubioza Kolektiv.
1: Number 9.

0: Bili su to Dubioza Kolektiv u pjesmi I Am From Bosnia, Take Me To America na otjednom devetom mjestu. Na osmom mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz, tu je Sienna Spiro, Britanka, koja ima novi singl, pri vrhu je svih svjetskih top ljestvica, Material Lover, dakle prvi novi ulaz Sienna Spiro.
1: New entry.
2: Number

0: Bila je to Sienna Spiro u pjesmi Material Lover kao tjedni prvi novi ulaz na 8. mjestu. Zanimljivo, odmah na 7. mjestu drugi novi ulaz, grupa One Republic i pjesma Need Your Love.
1: New entry.
2: Number 7.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjestu, grupu One Republic i pjesmu Need Your Love. Na 6. mjestu prošlo tjedno je 9. Tu su Bebe Rexha i David Guetta, pjesma se zove Sad Girls, 2 tjedna tek u top listi.
1: Number 6.

0: Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls na Otinom šestom mjestu. Prošloga tjedna šesto, ovoga tjedna peto drže Robin Schulz i Barbs. Better Times je naslov pjesme, petirana već u top listi.
1: Šest je sati.

0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata i starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi. Pred gasiteljima je još puno posla. Tijekom jutra se očekuje ponovni dolazak zračnih snaga i ispomoć iz kopna. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač iza sebe već ima kaznene prijave i otprije je poznat policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Obilježen je i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: A u povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Ranije jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, naveo je na društvenim mrežama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Blitz vijesti.
6: U 7., 8. i 9. mjesecu, dva puta mjesečno,
5: održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, kod domaće tako i strane, ali i domicilno stanovništvo očekuje novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parenzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu u Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznat će vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag stotinu i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9.7. i 30.7. s početkom u 19 sati. Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvoreno Valamar Pizal resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unapređuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku ukušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti ugodne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu pretežno sunčano, puhaće slabo do umjerena bura. Popodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: Čuli smo ovotjedni drugi direktni ulaz na četvrtom mjestu Katy Perry i pjesma Watch It Burn. Ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 Radio Centra. Na trećem mjestu slušamo prošlo tjedno drugo. Tu je Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me se zove pjesma tri tjedna u top listi Ariana Grande.
1: Top 20. Number 3.

0: Bila je to Ariana Grande i pjesma Hate That I Made You Love Me na ovom trećem mjestu, a na drugom prošlo tjedno četvrto, točnije Madonna je tu, ali sa novim singlom koji je zamijenio stari. Inače, Madonna je jučer objavila novi studijski album, a sad je već 3 singla skinuto s tog albuma. Mi slušamo drugi službeni single Love Sensation koji je zamijenio prvi Bring Your Love, suradnju sa Sabrinom Carpenter. Madonna na drugom mjestu.
1: New entry.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1647. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Shania Twain, Olivia Rodrigo, Paul McCartney i Ringo Starr, Bailey Zimmerman, Kato i John, Maroon 5, Leoni i Callum Scott, Alex Warren, Somber kao prvi direktni ulaz sa pjesmom My Body Isn't Ready na 12. mjestu i na 11. Gracie Abrams. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Sam Smith i sasvim nova pjesma, zove se My Guy. Nakon toga 10. mjesto Anotori 54 Ultra, 9. Dubioza Collective, 8. prvi novi ulaz Sina Spiro i pjesma Material Lover, 7. mjesto drugi novi ulaz One Republic Need Your Love, 6. Bebe Rexha i David Guetta, 5. Robin Schulz i Barbs, 4. drugi direktni ulaz Katy Perry i pjesma Watch It Burn, 3. mjesto Ariana Grande i 2. Madonna i pjesma Love Sensation, drugi službeni single s novog albuma koji je od jučer dostupan, a pjesma je zamijenila prvi službeni single Bring Your Love. Idemo sada čuti

Bio je to Benson Boone i pjesma The Time of My Life kao tjedni drugi novi prijedlog. I konačno je vas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, pjesma koja je hit jedna radio centra, I Knew It, I Knew You. Ona je Taylor Swift, 3 tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz Taylor Swift mi zaključujemo strani top 20 radio centra Studija Poreč, 1647. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one, number one.

Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. I wouldn't mind.

0: Blic vijesti.
1: U 7., 8. i 9. mjesecu, dva puta mjesečno, održavat će se i ove turističke sezone za naše turiste, kod domaće tako i strane, ali i domicilno stanovništvo očekuje novi krug interpretativne šetnje kroz povijest u vidu popularnog La Mula de Parinzotura. Poziv je to za sve na jedan razgled Poreča malo drugačiji, gdje ćete upoznati ribarsku tradiciju te prošetati uz priče poznatih ličnosti iz prošlosti grada, zapjevati neslužbenu himnu u Poreču uz obilazak jedinstvenog interpretativnog centra koji vraća u prošlost. Glumci, vodiči, upoznat će vas s bogatom povijesti koja se skriva iza poznate narodne pučke pjesme s naših prostora. Zainteresirani će imati priliku upoznati se sa zanimljivim događanjima, osobama iz prošlosti Poreča unatrag stotinu i više godina. O povijesti će pričati likovi iz Puka kao i eminentni likovi Poreča s kraja 19. i početka 20. stoljeća, a u sklopu šetnje zaustavljat ćete se na raznim punktovima od Sjeverne kule do Trga Marafor, Gradske rive, Ribarskog trga te centra La Mula de Parenzo. Sve je besplatno, no rezervacija je ipak potrebna, to jest obavezna, telefonom, e-mailom ili osobno u centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. La Mula de Parenzo tour traje oko 45 minuta, govori se i na engleskom, i na talijanskom, i na hrvatskom, a u 7. mjesecu održat će se 9. 7. i 30. 7. s početkom u 19 sati. Ovogodišnji dani turizma održat će se u Poreču. Otvorene su online prijave za godišnje Hrvatske turističke nagrade 2026. koje će se i ove godine dodijeliti najboljima od najboljih u hrvatskom turizmu u okviru Dana hrvatskog turizma koji će se 19. i 20. studenog održati u novo otvorenom Valamar Pizal resortu u Poreču. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore, kojim se potiču konkurentnost, inovativnost i održivi razvoj te unapređuje kvaliteta turističkih proizvoda i usluga. Sama dodjela nagrada bit će održana u sklopu svečane završnice DHT-a uz izravan TV prijenos Hrvatske televizije. Nagrade će biti uručene u brojnim kategorijama koje obuhvaćaju različite aspekte turističke ponude, među kojima su turistički događaj ili festival godine, turistički aranžman godine, gastronomski doživljaj te nagrade za postignuća u održivom, poslovnom, aktivnom, kulturnom, nautičkom, ruralnom i zdravstvenom turizmu. Posebna pažnja bit će posvećena ljudima u turizmu. Dodijelit će se godišnja nagrada Anton Štifanić pojedincima, tvrtkama, ustanovama i udrugama. Nagrada za životno djelo kao i prestižna nagrada Čovjek ključ uspjeha djelatnik godine. Kruna svečanosti bit će proglašenje najpoželjnije destinacije godine, odnosno dodjela nagrade Šampion hrvatskog turizma. Rok za podnošenje prijava za sve kategorije je do 4.9. putem službene web stranice. Turistička zajednica općine Vižinada i općina Vižinada otvaraju sezonu vinskih večeri za sve ljubitelje vina, dobre glazbe i autentične istarske atmosfere. Prva vinska večera održat će se u ponedjeljak 6. srpnja s početkom u 21 sat na Starogradskom trgu uz prepoznatljivu Batištelinu šternu. Ove večeri su godinama jedno od najomiljenijih ljetnih događanja u unutrašnjosti Istre, a tijekom ljeta posjetitelji će kroz 4 večeri imati priliku kušati vrhunska vina lokalnih vinara, uživati u glazbi uživo i provesti u godne ljetne večeri u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Vižinade.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na Jadranu pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, popodne mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: Točno je 7 sati i 30 minuta.
1: Sve ove jeseni nose sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu, jedina moja, u tom oku neka je, više ne bude. Sve opet može samo najbolje biti.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

Zlatna ploča. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te nekoliko vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć su poslani i vatrogasci s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina od prilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Vatrogasnih intervencija bilo je noćas i na kopnu. Požar je buknuo u stanu u jednoj stambenoj zgradi u Orahovici u Virovitičko-podravskoj županiji. Jedna je osoba ozlijeđena i zbrinuo ju je tim hitne medicinske pomoći zbog udisanja dima. Požar je ugašen rano jutros. Dodajmo i da je jučer ugašen požar kod Senja, a požari na otocima Visu i Čiovu su lokalizirani. Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog remećenja javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na pitanje o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
3: Vijesti.
0: Treći je dan pogrebnih ceremonija koje se održavaju u Teheranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamneija. Očekuje se da će samo u glavnom gradu na ulice izići više od 10 milijuna ljudi. Masovnim ispraćajem Iranci žele pokazati nacionalno jedinstvo i otpor Zapadu. Zbog ceremonija odgođeni su pregovori sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu daje tjedan dana slobodno zbog pogreba vrhovnog vođe. Prema pisanju saudijskih medija, novi krug razgovora očekuje se 11. ovog mjeseca u Pakistanu.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Grignan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja uz uglavnom povoljne vremenske uvjete. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama naplatnih postaja, odmorišta i tunela, te na prilaznim cestama turističkim središtima duž Jadranske obale. U trajektnim lukama i pristaništima i pojedinim graničnim prijelazima moguća su tijekom dana i duža čekanja. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Danas od 12 do 23 sata bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Pojačan je putnički promet i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža na graničnom prijelazu Bajakovu, gdje su čekanja u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Radio Central Park.

0: marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generaciju. Klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

ulica ispod mjeseca. Moja curica, moju curica.

0: Moja curica moju pjesmu ne čuje.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. I u ostatku Hrvatske na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima stanje je uobičajeno. Zbog tehničkih poteškoća u prekidu je promet na graničnom prijelazu Slavonski Brod u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za sutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima. Međutim, za utorak 7. srpnja najavljeni su radovi, pa će bez električne energije biti dio naselja Kaštelir oko crkve, zatim cijela naselja Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci od 8 do 13 sati. Ako vam danas zatreba neki lijek, dežurna je ljekarna kod Doma zdravlja u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 29 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 37%. Puše slab vjetar sa zapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, potom umjerena i povećana naoblaka, lokalno i uz pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni, te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 28 i 33 stupnja Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radosna vijest.
1: Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

evo što ćete čuti u ovoj emisiji. U fontani proslava 40. obljetnice misništva veličasnog Ivana Butkovića. U vezi toga razgovor zašto sam još uvijek svećenik. Kako naći pravi odmor, kako se odmoriti? Isus kaže, dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Kako da se to ostvari u tvome i mom životu? Koji su preduvjeti da bi se ostvario taj odmor u Gospodinu? O tome pri kraju govori velečasni Darko Zgrablić, poreški župnik. Još uz to čućete još neke obavijesti i dobru duhovnu glazbu.

još nekoliko trenutaka i čut ćemo razgovor sa današnjim slavljenikom, veličasnim Ivanom Butkovićem, koji slavi 40. obljetnicu misništva na misi u Fontani u 11.30.

0: Aleluja, aleluja, to je Bogu hvala, Bogu hvala, pa i veličasni Ivan mora sigurno govoriti Bogu hvala i mi svi. Veličasni Butkoviću, odmah evo na početku ovoga prigodnog razgovora povodom vaše 40. obljetnice svećeništva, misništva, odnosno 40 godina je prošlo od vašeg ređenja. Počinjemo sa pitanjem, gdje ste rođeni?
1: Ja sam rođen u Puli 1959. u ribarskoj obitelji. Stanovali smo u Prvom Majskoj na početku kod Zlatnih vrata, a zatim na Stoji i poslije na Velom vrhu.
0: Koliko vas je bilo u obitelji?
1: U obitelji smo bili mama, tata, braća Miljenko, ja i Branko i sestra Biserka. I svake nedjelje obavezno svi smo išli na svetu misu, od kad ja znam za sebe. I kad smo išli ribariti, zatim ribu odvezli na tržnicu gdje je mama prodavala, a poslije sveta misa nedeljna, pa svećani nedeljni ručak i popodne dolazak rodbine.
0: Kako ste u obitelji živjeli vjeru?
1: Ja sam vjeru imao u djetinjstvu, u mladenaštvu i do danas, u stvari preko svete mise. To je bio za mene centar svijeta, jer to je bio susret sa Kristom i sa svecima i sa crkvom, sa ljudima.
0: Koji ste sport obožavali i čime ste se posebno bavili?
1: Ja sam se bavio sportom. Moji sportovi su bili prvo utezi, a onda boks i poslije tekvando, južnokorejski borilački sport, gdje sam i sudjelovao na natjecanjima i gdje sam našao i ovu jednu drugačiju duhovnost, borbu protiv zla kroz upravo borilački sport.
0: Kako ste i gdje sve više i više upoznavali vjeru i prihvaćali nauk evanđelja?
1: Bilo je važno da sam ja se susretao sa Franjevcima u svetom, a samostanu svetoga Franje, samostanu svetoga Antuna, u župi na Velom vrhu, kroz karizmatske zajednice i neokatekumenske zajednice gdje sam bio, tako reći, do vojske.
0: Ima li neka osoba, neki svećenik koji vas je oduševio i posebno je zaslužan što ste vi donijeli konačnu odluku da krenete ovim putem, da postanete svećenik?
1: A kad bi rekao tko je bio presudan za moj odabir, ma to i ovi Franjevci i sve to, ali i jedan stari svećenik tamo nastoji, veličasni Milivoj Barković, ali i fratri, ali najviše veličasni Željko Zec, kojima smo gradili, drugovali, slavili i bili jako, jako povezani.
0: Je li bilo teško prihvatiti celibat, da nećete imati obitelj, ni djece, ni ženu, dakle, prihvatiti red džakonata i svećeništva?
1: Svećenički život je prihvaćanje celibata, jednog posebnog načina života, i to je sigurno jako teško, ali u stvari ne zna što te čeka dok se ne dogodi, pa onda je to je lakše prihvatiti.
0: Od tih dana, od vašeg ređenja, prošlo je već 40 godina, biblijska brojka. 40 godina trajao je izlazak iz Egipta. 40 dana Isus je bio u pustinji, postio. Što je u tih 40 godina za vas kao svećenika bilo najteže?
1: Najteže prihvatiti sebe takav kakav jesi sa svim svojim slabostima. Najteže je doživjeti nepoštovanje, nezahvalnost za sav trud i rad. I najteže je ostati vjeran svećeničkim obećanjima, to jest svećeničkom životu.
0: Kako i gdje nalazite utjehu i hrabrost da ustrajete, da ste ustrajali u svećeničkom pozivu, da ste još svećenik, da niste napustili crkvu?
1: A kad se ja pitam gdje nalazim utjehu i hrabrost da dalje živim ovaj život, onda ja stvarno mogu reći molitva je tako važna meditacija. Mene jako oduševljavaju životopisi svetaca koji su doista heroji vjere. Meni je jako važna i glazba, i gitara, i harmonija, i pjevanje, i sviranje. U zadnje vrijeme samo u crkvi.
0: Što je prema vašem iskustvu najbitnije u životu s vjerom, u životu kao svećenika i bez čega ne biste mogli živjeti?
1: Pa ne bi mogao živjeti bez vjere. Ne bi mogao živjeti bez povezanosti sa crkvom. Ma bez dubokog iskustva i druženja s Kristom i Bogom.
0: Koje je bilo vaše svećničko geslo, jedan moto koji ste izabrali za svoj svećnički poziv?
1: I kad sam na početku birao to svoje geslo svećeničko, tamo je stajalo izvezi na pučinu i baci mreže za lov. Tako Isus reče.
0: Veličasni Ivane, još jednom iskrene čestitke i neka vam Bog da nadahnuće Duha Svetoga, da uvijek možete mrežu Božje riječi bacati na pravu stranu i privoditi mnoge duše, zapravo da Isus preko vas mnoge duše vodi i dovede u život vječni.
1: Amen.
0: Znam da volite svirati, pjevati, posebno na misiju u Fuškulinu, gdje dolazimo često tamo do vas. Pa ako možete sada i otpjevati jednu pjesmu, možete uzeti gitaru i da čujemo jednu pjesmu koja je manje draga, koja će sigurno biti draga našim slušateljima i pomoći da nađu utjehu i smisao u nosenju svog križa uz Isusa Krista.
1: Kriste, ti cijeno ne prosinjiva, vatrina čežnja moga spasenja.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obroci. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

Iz života crkve nekoliko kratkih obavijesti. U Poreču mi se danas još u 11 sati u Bazilici i Črvaru, te u 19 sati u Bazilici. Za raspored u tjednu i druge obavijesti pogledajte mrežnu stranicu Župe Poreč ili Facebook stranicu Župe Poreč. A za raspored drugih misa na Poreštini pogledajte mrežne stranice nekih župa ili oglasnu ploču. A za događaje iz Porečke Pulske biskupije preporučujemo mrežnu stranicu Porečko-Pulske biskupije, biskupija Porečko-Pulska HR.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Umoran si, tjeskoban, ne znaš što će biti sutra, možda si pao na svim ispitima, još čekaš jesenski rok ili tražiš kredit, ne možeš pokriti sve minuse, muči te bolest, operacija, kako će se to završiti, što će biti sutra, što će biti s mojom djecom, tjeskoba, panika, strah. Hoću li doći do kraja svog putovanja? Hoće li auto stati? Da li će me neko pogaziti, udariti? A što će biti sutra? Da li će biti mir? Hoće li biti rat? Hoće li biti ratnih sukoba? Kako će biti sezona? Što će biti sa mnom? Tako sam umoran, možda kažeš, treba mi dobar odmor. A Isus kaže, dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Možda ti je teško to povjerovati. Ali blago tebi ako to povjeruješ. Neka ti i riječi koje ćeš čuti od našeg porečkog župnika, veličasnog Darka Zgrablića, pomognu da nađeš pravi put, pravu istinu i pravi život u pravi odmor, jer jedino je u Gospodina mir, jedino je u njega spasenje, jedino je u njega odmor.

Draga braći i sestre, u ovom Isusovom hvalospjevu, u ovom kliktaju u nebeskom Ocu, prepoznajemo i sam Isus to prepoznaje i tako vidi, da ono što se događa nije slučajno, nego da je Otac tako htio. On, otajstva kraljevstva, objavljuje malenima, mudrima i umima biva sakriveno. I otajstva kraljevstva nekima ostaju zatvorena. Oni maleni, koji su svjesni da ne mogu sami, koji svoj pogled okreću k Bogu, prepoznaju Isusa kao ključ njihova života. I kaže Isus, Oče, tako se tebi svidjelo, da oni koji otvore svoje srce budu u tvojoj blizini. Oni koji otvore srce, a za otvoriti svoje srce, za priznati se nesavršenima, treba poniznost. Oholi ljudi su savršeni ljudi. Oholi ljudi vide mane samo drugih. Biti ponizan je teško. U blaženstvima će Isus reći blago krotkima. Što to znači biti krotak? Ne znači ponižavati i gaziti sebe. Biti krotak i ponizan znači biti svjestan svoje ograničenosti, svoje malenosti. I poziva Isus, dođite k meni, svi. Svi, ne samo maleni, svi. Njegova ponuda je upućena svakom čovjeku. Njegov poziv ide do svakog čovjeka, dođite svi. Svatko ima pravo doći do njega. Na poseban način dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, to je svaki čovjek. U ovim ljetnim danima i mjesecima mnogi hrle na godišnje odmore. Ima logike u tome. Čovjek se lakše odmori da se makne od svoje svakodnevice. Čak nije ni bitno kamo će, nego da se makne od svoga svakodnevnog života. Nažalost, čovjek se pokušava maknuti i od sebe. Ali to još uvijek nije odmor. Čovjek se odmori tjelesno, odmori se možda i duhovno, ali premalo da bi to trajalo cijelu godinu. I vraćaju se mnogi s godišnjih odmora, umorni, umorni, jer se nisu odmorili na pravi način. Pravi odmor je u Bogu. Samo onaj koji se u Bogu odmara može biti odmoran. Samo onaj koji Bogu predaje svoj život, svoje umore, svoje opterećenosti, može biti odmoran. I tu su i tjelesne i duhovne opterećenosti. Tu su i bolesti i nemoći. Tu su svi naši neuspjesi, sva naša razočaranja. Tu su svi naši sukobi. Tu je čitav naš život ispunjen je umorima i opterećenostima. Nosimo terete na svojim leđima. A najveći teret smo mi sami sebi. Najveći teret i najveća opterećenost je svatko od nas sam sebi. Kako odmoriti? Isus nas poziva da te terete donosimo k njemu, da ih predamo k njemu. Ja ću vas odmoriti. Ja ću vas odmoriti. Na koji način? Čovjek bi rekao da će Isus uzeti od nas. A on nas poziva da mi uzmemo od njega i to jaram. Uzmite jara moj na sebe. Učite se od mene. On je prihvatio križ jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim. Taj jaram nama zvuči grubo, neprijateljski. Zato jer čovjek podjarmljuje druge. Narodi jedni druge. Podjarmiti znači zapravo zarobiti, staviti pod svoju vlast. No, ako bolje pogledamo, a vi stari od mene, to ćete još bolje razumijeti, čemu služi jaram? Jaram ne služi zato da zarobi kravu, vola, magarca ili konja, nego služi da pomogne nositi teret. Služi i da uskladi dvije životinje zajedno, da nose, da vuku složno teret. Bez jarma to ne bi bilo moguće. Daleko veće terete, upravo zbog jarma, je moguće nositi i vući naprijed.
A jaram koji Isus nudi nije jaram koji će nas zarobiti. Kaže Isus, naći ćete spokoj dušama svojim, prihvaćajući taj jaram, prihvaćajući put koji nudi Isus. A taj put nije lagan jer nosi prihvaćanje samoga sebe, nosi prihvaćanje svih svojih tereta, nosi podjarmljivanje samoga sebe, podređivanje ljubavi, zakonu ljubavi. Za preminule kažemo da su to pokojni. I kad molimo za njih, molimo pokoj vječni daruj im, Gospodine. Kao da to pripada samo i tek onima koji su umrli. Kad umremo, onda ćemo imati mir. I nekad žaleći se, znademo reći, imaću mira i odmoriću kad umrem. I Isus jasno govori danas u Evanđelju da mir, da pokoj pripada nama u ovom trenutku i da ga možemo steći i baštiniti. Bog nam to želi dati, mir. U Božje ruke stavi sve, i svoje umore i svoje opterećenosti. Bog vodi tvoj život i Bog izvodi sve na dobro. I tu čovjek nalazi mir u Bogu. I kaže i zaključuje, u istinu, stvarno, jaram je moj sladak, breme moje lako. Samo je u Bogu mir, dušo moja, pjeva psalmista. Samo je u njemu spasenje moje. Ovaj svijet u ime i slobode, u ime razno raznih prava, želi zarobiti čovjeka. Bog čovjeka oslobađa. Jedini Bog može darovati čovjeku mir. I nemirno je naše srce dok se u Bogu ne smiri, dok u Boga ne uronimo. Tebi, Isuse, predajem sve svoje nemire, svaki svoj strah, svaku moju potresenost, sve ono što u sebi nosim, to sam ti, Isuse, donio. I molim te, smiri me, ispuni me svojim mirom. Obnovi mi moj mir, vrati mi moj mir. Obnovi sve narušeno u meni, ispuni me svojim mirom. On je mir naš, Bog je moj mir. Neka nas On svojim mirom ispuni.

moje, u Bogu mir, dušo moja. Blago tebi, ako to povjeruješ, vidjet ćeš da je to zaista istina. Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa. Radio Centru, našim današnjim suradnicima, svima koje čujete, koje ste čuli u emisiji, koje slušate.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Cocktail Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Cocktail Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Održana je završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, na kojoj su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove, koji kompleksu zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine donose velike benefite. Poslušajmo izjave koje su tim povodom dali ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić.
2: Danas je velika svečanost za sve djelatnike Zavičajnog muzeja Poreštine, ali i sve građane grada Poreča. Završen je europski projekt kojim smo riješili energetsku problematiku baroknog kompleksa. Jedan vrlo zahtjevan projekt, dugotrajan, ali sad smo riješili ovojnicu koja će sadržati naše blago. Znači, škrinjica je gotova, palača Sinčić, sad nam slijedi novi stalni muzejski postav. Zadovoljni smo i zahvalni na svim suradnicima. Grad Poreč je projekt financirao sa 1.400.000 eura, a europski fondovi 921.000 eura. Skladan rad, kompleksan, slojevit, ali na kraju uspješan.
3: Da, velik je stvarno ovaj dan, nekako smo završili i ovaj veliki projekt Palače Sinčić. Zadnjih godina stvarno ulažemo puno u kulturnu baštinu, pa doslovno kao nikad u modernoj povijesti. Evo, ravnateljica je znala reći, zadnjih 30, a i 40 godina se toliko nije uložilo, samo vlastitih sredstava zadnjih otprilike 4 godine do 5 uložili smo preko 15 miliona eura. Kao razvijen grad, naravno u Republici Hrvatskoj, nije nam omogućeno toliko dobivati europskih sredstava ili nacionalnih, ali evo, nikad nas nije to obeshrabrilo, pa smo i za ovaj projekt dobili samo u ovoj zadnjoj tranši gotovo milion eura. No nije tu samo palača Sinčić, obnovili smo romaničku kuću, dakle Zavičajni muzej smo priveli kraju, obnovili smo kuću Jokima Rakovca i sa postavom, uredili rivu, uređujemo i dalje, tu je uređenje i zaštita Eufrazijeve bazilike i cijelog kompleksa, gdje se posebno želim zahvaliti i restauratorskom zavodu koji su značajna sredstva dali upravo za ovaj projekt, pa i kroz moje amandmane kao saborski zastupnik u Saboru, gdje su prihvatili tu našu želju da se obnovi ono kulturno bogatstvo što ima ne samo Poreči Istra, već i cijela Hrvatska na razini svijeta, a to je Eufrazijev cijeli kompleks. Sufinancirali smo obnovu crkve Gospod Anđela, ali tu su crkve u Žbandaju, Fuškulinu, evo trenutno su radovi i u Baderni. Radova ima jako puno, sad bih mogao nabrajati puno u nekakvim projektnim razinama, u nekim pripremama je još puno projekata, tu je nastavak rive, tu je kuća dva sveca, tu je nastavak uređenja Eufrazijevog kompleksa, kako što sam i rekao, tu je druga i peta faza na vrhu sa Maraforom, ali sve to iziskuje stvarno jako puno vremena i to puno puta naglašavam, jer jednostavno kad nešto radite u starogradskoj jezgri, u jednom gradu, u jednoj starogradskoj jezgri koja je star preko 2000 godina, onda iziskuje puno više suglasnosti, puno više dozvola, puno više svega i zato možda je teško neki put to i prezentira svim našim građanima zašto toliko to i traje. No, nije nas nikad obeshrabrilo, mislim da svi naši i sugrađani, ja i mnogi brojni gosti vide da zadnjih godina stvarno se puno, puno toga ulaže. Jer kako kažu nama u muzeju, i s tim se definitivno slažem i tome se i vodimo, da u jednom gradu možemo puno razvijati svašta, dakle moramo imati prometnice, moramo imati plaže, moramo imati škole, vrtiće, poticajnu stanogradnju, sve ono što i radimo u našem gradu, ali kad nekako zapustite kulturu svog grada, onda to više grad nije. To se nije nikad desilo u našem gradu i neće se nikad ni desiti.
1: Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća grada Poreča donesene su dvije odluke koje se tiču usluge Poreča. Jedna je proširenje zone naplate parkiranja, a druga je vezana uz obavljanje komunalne djelatnosti uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, to jest o pauku. Za više informacija upitali smo direktora usluge, Poreč, Luku Mališa.
4: Prije svega tu je važno naglasiti da se ne radi o odluci koja je donesena preko noći. Dakle, ovo je rezultat višegodišnjih analiza i razgovora kako s mjesnim odborima, tako i sa stanovnicima pojedinih gradskih područja. Upravo je potreba za uređenjem prometa u mirovanju i osiguravanjem većeg broja slobodnih parkirališnih mjesta za lokalno stanovništvo bila jedan od glavnih razloga za ubiti donošenje ove odluke. Kroz godine se pokazalo da na područjima gdje nema regulacije parkiranja često dolazi do prekomjernog zauzimanja mjesta, posebno tijekom turističke sezone, pa stanovnici nerijetko teško pronalaze slobodno mjesto u blizini svojih domova. Uvođenjem naplate želimo uspostaviti veći red u korištenju parkirališnih površina i dati prednost građanima koji tamo žive. Znači, za stanovnike tih zona predviđena je godišnja povlaštena parkirališna karta od 20 eura, kako bi i dalje mogli parkirati pod povoljnim uvjetima. Trenutno smo u fazi pripremnih radova, odnosno označavanja parkirališnih mjesta i postavljanja potrebne opreme, a u svim daljnjim koracima i samom početku primjene sustava pravovremeno ćemo upoznati sve građane zahvaćenih područja.
1: Govorimo o zoni oko Peškere samo ili i drugih zona?
4: Više zona. Sve ćemo pravovremeno obavijesti, ali više zona je obuhvaćena. Primjerice Mate Balota, što nije bila obuhvaćena sad je ovom.
1: Što se tiče Pauka, kad on starta?
4: Što se tiče Pauka, znači grad Poreč je donio odluku kojom je naše društvo povjereno obavljanje komunalne djelatnosti, tako se zove, znači uklanjanje nepropisno postavljenih i parkirališnih vozila. Mislim da je riječ o još jednom koraku u uređenju prometa u mirovanju i stvaranju preduvjeta za sigurnije i funkcionalnije korištenje javnih prometnih površina. Tu moram naglasiti da se trenutno nalazimo u pripremnoj fazi, pred nama je nabava potrebne opreme i vozila, donošenje svih mogućih potrebnih općih uvjeta, internih procedura, definiranje cjenika, kako bi to sve zajedno moglo profunkcionirati kvalitetno i zakonito. Kad svi uvjeti budu ispunjeni, građani će pravovremeno biti informirani o načinu rada i svim ostalim informacijama koje su im potrebne. A to je vrlo, vrlo bitno istaknuti da svrh ove djelatnosti nije kažnjavanje građana, već osiguranje protočnosti prometa, veće sigurnosti svih sudionika u prometu te sprečavanje situacije u kojima nepropisno parkirana vozila ometaju promet. Znači, ili pristup hitnim službama ili korištenju javne površine. Zato se Pauk uvodi.
1: Jedna od djelatnosti gdje se vidi velika razlika u obimu posla tijekom zimskih i ljetnih mjeseci svakako su komunalne službe. A kako se turistička sezona zahuktala i porečka usluga ima enormno više posla, nedavno smo dobili obavijest da se zbog ovih iznimnih vrućina otpad počinje sakupljati u ranim jutarnjim satima. Da li to ostaje na snazi i o pripremi za ovu turističku sezonu govori nam direktor Poreške usluge Luka Mališ.
4: Ostaje, da, to ostaje i dalje na snazi. Znači, znamo da se tijekom ljetnih mjeseci broj ljudi na našem području višestruko poveća, a samim time raste normalno i količina otpada koju je potrebno svakodnevno prikupiti. A isto tako je važno naglasiti da usluga Poreč ne pruža usluge samo na području grada Poreča, nego i kompletno bivšu općinu Poreč. Na tom području, kao što znate, se realizira nekih 10% ukupnog hrvatskog turizma, što dovoljno govori o razini opterećenja s kojima se naš sustav bori i suočava tijekom turističke sezone. Razlika u količinama između zimskih i ljetnih mjeseci je zaista velika, na primjer tijekom zime dnevno prikupimo između 30 i 40 tona otpada, dok u vrhuncu turističke sezone to dođe do otprilike pa i do 150 tona otpada dnevno. Normalno i standardno prilagodili smo organizaciju rada povećanim potrebama na terenu, formirani su dodatni timovi za sakupljanje otpada, pojačali smo broj djelatnika u neopterećenim razdobljima i osigurali veću prisutnost ekipa na lokacijama gdje se tijekom sezone bilježi najveći broj posjetitelja. Posebna pozornost posvećena je pražnju gradskih košarica, kao i održavanju javnih površina, plaža, šetnica i u biti svih frekventnih gradskih zona. Tijekom sezone povećava se i učestalost odvoza otpada kako bi pravovremeno se odgovorilo na povećane količine koje nastaju u ugostiteljstvu, u turizmu i u kućanstvima. Naš cilj nije samo redovito prikupljanje otpada, već održavanje visokog standarda komunalne usluge tijekom cijelog ljeta. Moram istaknuti da je održavanje čistoće zajednička odgovornost svih nas. Mi ćemo svakako učiniti sve što je u našoj moći, u našoj nadležnosti kako bi sustav funkcionirao kvalitetno i učinkovito, ali jednako tako pozivamo sve građane, sve iznajmljivače, sve ugostitelje i sve naše goste da sa svojim odgovornim odlaganjem otpada i brigom o javnim površinama daju svoj doprinos.
1: Kad već govorimo o turistima, pod uslugom spada i Marina Poreč, to jest nautički turizam. Pa što očekujete od te turističke sezone i naravno uz naglasak da je od lani marina uređena, a od ove godine riva se još i dodatno i uljepšala i obnovila.
4: Dobro ste rekli, da, uljepšala ste. Znači, naša marina posljednjih nekoliko godina prošla je kroz jedan stvarno značajan investicijski ciklus kojim smo željeli podići kvalitetu usluge i osigurati bolje uvjete za nautičare i za sve korisnike. Stvarno su uložena značajna sredstva u obnovu gatova, uređenje recepcije, sanitarnih čvorova, proširenje i unapređenje vezova, obnova sidrenog sustava i prošle godine dodatno je uređena i obala. A ove godine je grad Poreč rekonstruirao rivu i gatove za brodice, čime je cijeli prostor dobio jednu novu dimenziju i dodanu vrijednost. Danas je riječ o jednom uređenom i funkcionalnom prostoru koji nije više samo za nautički turizam, bih rekao, već i za ukupni doživljaj našeg mjesta. Posebno nas veseli što u biti od korisnika marine i nautičara dobivamo zaista vrlo, vrlo pozitivne reakcije i to je potvrda da su ulaganja prepoznata i da su gosti zadovoljni kvalitetom infrastrukture i svih naših usluga. A što se tiče nadolazeće sezone, najave su za sada jako dobre i dosta ohrabrujuće. Očekujemo kvalitetnu popunjenost i nastavak pozitivnih trendova i stvarno se bilježe svake godine. A uvjereni smo da će sva ova ulaganja koja smo realizirali posljednjih nekoliko godina dodatno pridonijeti atraktivnosti marine i zadovoljstvu naših gosti. Uz to, marina zajedno sa novouređenom rivom i obalnim prostorom postaje sve važnije mjesto okupljanja i održavanja različitih događanja, čime dodatno obogaćujemo turističku ponudu i život u našem gradu tijekom cijele sezone.
1: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Bešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Piniji i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu, tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. U svakodnevni program kampa, između ostalog, uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače, te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju program, a radi se o programu koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. I treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poričkog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznadprosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i nastupe triju plesnih skupina, MOT 08 i USB, dječje predstave kazališnih društava Birikina i Žuti kišobran, Martinius Clown Show te glazbene nastupe Dua Paolo i Elita i Gordana Gregurovića s bendom. Svake su večeri nastupali štulaši i ulični izvođači, dok su face painting radionice žongliranja, izrade životinja od balona i kreativne radionice uz maskotu Gelatino i igru potrage Žutog kišobrana pobrinule za zabavu onih najmlađih posjetitelja. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak njezina stvaralačkog puta. Okupljena je na početku pozdravila predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, izrazivši dobrodošlicu Ester Diklić i svim posjetiteljima. O bogatom likovnom opusu autorice nadahnuto je govorila diplomirana slikarica Davorka Flego, posebno se osvrnuvši na nagrađeno djelo s prošlogodišnjeg Extemporea. Istakla je njegovu umjetničku vrijednost, promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put i naglasila kako ju je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja udala je i vokalna etnoskupina zajednice Taljana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Sportska zajednica grada Poreča nastavila je s provedbom programa stručnog usavršavanja trenera kojim se kontinuirano ulaže u kvalitetu rada sportskih djelatnika i razvoju uključivog sporta. Nakon edukacija posvećenih sportskoj prehrani i sportskoj psihologiji, proteklog je vikenda održano novo stručno usavršavanje na temu Aquasens motorika. Program se temelji na radu s djecom kroz primjenu neuroksene metodologije, pri čemu se voda koristi kao terapijski medij koji može doprinijeti regulaciji živčanog sustava te poticati razvoj pokreta i funkcionalnog sudjelovanja djeteta. Edukacija je bila usmjerena na praktičnu primjenu i polaznicima je ponudila konkretne metode rada, osobito u području rada s djecom s neurorazvojnim teškoćama te razvoja inkluzivnih sportskih programa. Sudionici su stekli nova znanja o prepoznavanju individualnih potreba djece, strukturiranju aktivnosti i razvoju motoričkih obrazaca i koordinacije te prilagodbi pristupa svakom djetetu s ciljem stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za uključivanje u sport. Edukaciji su prisustvovali treneri Plivačkog kluba Poreč, Atletskog kluba, Ženskog rukometnog kluba te troje profesora tjelesne i zdravstvene kulture koji će tijekom ljeta raditi u ljetnom kampu grada Poreča Parenco. Završetkom ove edukacije otvorena je mogućnost da Plivački klub Poreč u budućnosti razvije programe aktivnosti u vodi i škole plivanja prilagođene djeci s neurorazvojnim teškoćama, čime bi se dodatno proširila ponuda sportskih sadržaja dostupnih svoj djeci. Sportska zajednica našeg grada zahvaljuje upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Poreča, društvu osoba s invaliditetom Poreč, Valamaru te voditeljici edukacije Silvi Žabo na podršci i pomoći organizaciji ovog stručnog usavršavanja. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća Odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Briga o svim građanima, posebno o onima kojima je podrška najpotrebnija, jedno je od temeljnih opredjeljenja grada Poreča Parenco. Upravo zato grad već četvrtu godinu za redom organizira besplatan ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju s područja Poreča, te im na taj način pruža priliku za kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika, ali i važnu podršku njihovim obiteljima. Pa je i ove godine veselo i uz puno emocija kamp završio uz feštu. Kamp se u trajanju od 12 dana odvijao u hotelu Pinija u Špadićima, a polaznici su aktivnosti provodili u raznim kreativnim radionicama i druženju. Ove godine je kamp pohađalo ukupno 11 polaznika, najvećim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču, koje su pratili asistenti pod vodstvom stručnjaka, rehabilitatora i psihologa. U fokusu su bili svakodnevni odlasci na more, a radilo se i na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanju s prirodom i društvom, uključivanjem u timski rad i brojnim drugim aktivnostima. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju rad i brojnim drugim aktivnostima. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti

0: radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar osiguravši topli obrok i prostor. Ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju dio je šire politike grada usmjerene na stvaranje uključive zajednice u kojoj su dostupne kvalitetne socijalne, obrazovne, razvojne usluge za sve građane. Kontinuiranim ulaganjem u ovakve programe grad potvrđuje da razvoj zajednice nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega brige o ljudima i stvaranja jednakih mogućnosti za svakoga.
1: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu, jutros je pomagao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, požar je najvećim dijelom pod nadzorom. No vatrogasci i dalje ostaju na požarištu kako bi pratili stanje i spriječili moguće ponovno širenje vatre.
1: Stanje je dobro, jutro smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji, on je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik, na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga, poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti u redu.
0: Već više od 24 sata policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave, te da su o tom događaju obavještene sve policijske uprave u zemlji.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
3: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
4: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
5: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
3: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
4: America is a nation of winners.
5: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. Više neće biti prijevara na izborima.
3: Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: Teheran je ušao u treći dan pogrebnih ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hameneja. Iranske vlasti očekuju da će se u glavnom gradu okupiti više od 10 milijuna ljudi, želeći masovnim ispraćajem pokazati nacionalno jedinstvo. Istodobno i dalje nije poznato tko trenutačno vodi zemlju, jer se sin pokojnog ajatolaha Mojtaba Hamenei nije još pojavio u javnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD Iranu daje tjedan dana zbog pogreba, dok saudijski mediji navode da bi se 11. ovog mjeseca u Pakistanu mogao održati novi krug američko-iranskih pregovora. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u Laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav. Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi i strujom bilježe diljem poluotoka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
6: Vijesti.
0: Biciklistički maraton, da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, nastavlja se danas vožnjom od Varaždina prema Vojniću. 20 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine najprije će stići u Vukovar, a potom u Srebrenicu, gdje će u subotu sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid. Predsjednik biciklističkog kluba Sabahudin Duzić Tetak iz Donjeg Vakufa, Amir Čolak, kaže kako očekuju mirnu i laganu dionicu puta.
7: Nije izrazito naporna, najavljuju nam i temperature koje neće biti ekstremno jake, tako da očekujem danas da sve protekne u najboljem redu. Jučer smo imali ugodnu, lijepu vožnju sa jednim padom, kad smo već bili u Zagrebu, i to na tramvajskim šinama. Što se tiče vožnje, znači imamo plan još, osim ove današnje, još 4 etape do Potočara. Znači sutra vozimo do Vojnića, prekosutra bismo trebali voziti od Vojnića preko Velike Kladuše do Bihaća, a zatim u Bihaću 8. jula počinje tradicionalno 22. po redu maraton posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, gdje bude, osim nas, bude tu još nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, diljem Europe, čak i Sjedinjenih Država.
0: Zadnji je dan jubilarnih 60. đakovačkih vezova. U svečanoj povorci od Malog parka prema Štrosmajerovu parku prošlo je 60 skupina, 48 svatovskih zaprega i 63 jahača. Predvodili su ih članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana.
8: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg KUD-a i neprekidnog rada. I 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici.
9: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko. S ponosom mogu predstaviti da su svi naši izvođači drugi ili čak i treća generacija rođeni u Kanadi.
10: Đakovački vezovi uz Vinkovačke jeseni, najveća smotra folklora, ne Hrvatske, mislim da je i šire, mislim da je i, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano. Na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Electro.

Oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana top 50 barova svijeta. Čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Herzlich willkommen in Kroatien. Benvenuti. Welcome.
4: Vidiš da su turizam i ugostiteljstvo naša sadašnjost, ali i budućnost? Tražiš idealnu srednju školu koja će te pripremiti za bolje sutra? Dođi u Poreč, metropolu hrvatskog turizma. Turističko-ugostiteljska škola Antona Štipanića Poreč čeka te s dobitnom kombinacijom, atraktivnim stipendijama i sigurnim zaposlenjem nakon završene srednje škole. Imamo sve. Dođi i upiši se.
5: Hit tjedna.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Pinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Poreč, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: 10.11. srpnja, Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival, 10.11. srpnja, Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan svima. Ljubica sam iz Poreča. Želim pozdraviti puno gospođu Anu Umirohanice i njezinu familiju, gospođu Anu u Fontani i puno šaljem pozdrava Jeleni u Poreč. Hvala lijepo.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Zlata iz Rovinja ovdje. Molim vas lijepo, stižu me sjećanja od crvene jabuke i srdačan pozdrav svima u redakciji koji moraju raditi sad po toj vrućini. Hvala puno, lijepi pozdrav.

0: očima.
1: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234.
2: 451 234.
3: Dobar dan, želim ću pjesmu Štrambera, Bepo i Špadići, hvala i doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Marija Spreza, želim čuti jednu poljku i hvala, sretno svima.
2: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Phone Box. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Phone Box čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć, energija budućnosti je ovdje. Renovo Solar, vaša pametna rješenja za sunce i energiju. S više od 300 uspješno ugrađenih solarnih elektrana i zadovoljnih korisnika, možda ste baš vi sljedeći. Baterijski sustavi, nadolazeći poticaj i stručna podrška od prvog poziva do puštanja elektrane u rad. Nazovite nas bez obveze na broj 091 235 4900. Renovo Solar, energija koju Istra pamti.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
5: Najbolje 60. na frekvencijama Radio Centra.
6: Radio Centar.
5: I najbolje 60.

oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Grignan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: 10. i 11. srpnja Park Olge Ban stiže Poco Poreč Koktel Festival. Pod barmenskom palicom Peaches and Cream Bara, ponosnog člana Top 50 barova svijeta, čekaju te signature kokteli, DJ-evi, show program i najjača ljetna vibra na Jadranu. Uhvati okus ljeta u čaši. Poco Poreč Koktel Festival 10. i 11. srpnja Park Olge Ban. Vidimo se u Poreču.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama tunela, odmorišta i naplatnih postaja, te na prilaznim cestama, turističkim središtima duž Jadranske obale. Tijekom dana vozit će se u kolonama i uz kraće zastoje u zonama radova, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Danas od 12 do 23 sata zabrana je prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, a zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz. Nadam se da vam je lijepo u ovo nedjeljno poslijepodne, bilo da ste u nekom poslu ili odmarate. Naši mjerni instrumenti kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 30 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 39%. Puše umjeren vjetar sa jugozapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Ima nekih najava za kišu u unutrašnjosti, ali po ovim prognozama ovdje, kod nas na našem području ne bi trebalo biti nikakvih oborina. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Pojačan je promet na većini najvažnijih cesta u Hrvatskoj. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova, tunela, odmorišta i naplata, te na prilazima, turističkim središtima, u trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima moguća su i dulja čekanja. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, u pomorskom prometu nema problema. Što se tiče servisnih informacija, za utorak su najavljeni radovi, pa će utorak 7. srpnja bez struje biti sljedeća mjesta: Kaštelir, Rojci, Roškići, Kovači, Valentići, Krančići, Babići, Tadini, Mekiši kod Kaštelira, odmorište Mirna, Cerjani i Mezgeci od 8 do 13 sati. Što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks, u 18 sati Kronika tjedna radiocentra, pa zatim Odlična glazba, a vijesti Hrvatskog radija su točno u 20 sati. U 22 sata redovna emisija Izbor sa svjetske glazbene scene, u kojoj ćemo čuti neke strane, a i neke nove regionalne hitove. Poslušajte emisiju 22. Također, preporučujem da ostanete i dalje uz valove radiocentra. Lijepi pozdrav!

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Održana je završna konferencija projekta Energetska obnova kompleksa zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine, na kojoj su predstavljeni ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta energetske obnove, koji kompleksu zgrada Zavičajnog muzeja Poreštine donose velike benefite. Poslušajmo izjave koje su tim povodom dali ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine, doktorica znanosti Jelena Uljančić, te gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić.
2: Danas je velika svečanost za sve djelatnike Zavičajnog muzeja Poreštine, ali i sve građane grada Poreča. Završen je europski projekt kojim smo riješili energetsku problematiku baroknog kompleksa. Jedan vrlo zahtjevan projekt, dugotrajan, ali sad smo riješili ovojnicu koja će sadržati naše blago. Znači, škrinjica je gotova, palača Sinčić, sad nam slijedi novi stalni muzejski postav. Zadovoljni smo i zahvalni na svim suradnicima. Grad Poreč je projekt financirao sa 1.400.000 eura, a europski fondovi 921.000 eura. Skladan rad, kompleksan, slojevit, ali na kraju uspješan.
3: Da, velik je stvarno ovaj dan. Nekako smo završili i ovaj veliki projekt Palače Sinčić. Zadnjih godina stvarno ulažemo puno u kulturnu baštinu, pa doslovno kao nikad u modernoj povijesti. Evo, ravnateljica je znala reći, zadnjih 30, a i 40 godina se toliko nije uložilo. Samo vlastitih sredstava zadnjih otprilike 4 godine do 5 uložili smo preko 15 miliona eura. Kao razvijen grad, naravno u Republici Hrvatskoj, nije nam omogućeno toliko dobivati europskih sredstava ili nacionalnih, ali evo, nikad nas nije to obeshrabrilo, pa smo i za ovaj projekt dobili samo u ovoj zadnjoj tranši gotovo milion eura. No nije tu samo palača Sinčić, obnovili smo romaničku kuću, dakle Zavičajni muzej smo priveli kraju, obnovili smo kuću Jokima Rakovca i sa postavom, uredili rivu, uređujemo i dalje, tu je uređenje i zaštita i ufrazioje bazilike i cijelog kompleksa, gdje se posebno želim zahvaliti i restauratorskom zavodu koji su značajna sredstva dali upravo za ovaj projekt, pa i kroz moje amandmane kao saborski zastupnik u saboru, gdje su prihvatili tu našu želju da se obnovi ono kulturno bogatstvo što ima ne samo Poreči Istra, već i cijela Hrvatska na razini svijeta, a to je Eufrazijev cijeli kompleks. Sufinancirali smo obnovu crkve Gospod Anđela, ali tu su crkve u Žbandaju, u Fuškulinu, evo trenutno su radovi i u Baderni. Radova ima jako puno, sad bih mogao nabrajati puno u nekakvim projektnim razinama, u nekim pripremama je još puno projekata, tu je nastavak rive, tu je kuća dva sveca, tu je nastavak uređenja Eufrazijevog kompleksa, kako što sam i rekao, tu je druga i peta faza na vrhu sa maraforom, ali sve to iziskuje stvarno jako puno vremena i to puno puta naglašavam, jer jednostavno kad nešto radite u starogradskoj jezgri, u jednom gradu, u jednoj starogradskoj jezgri koja je star preko 2000 godina, onda iziskuje puno više suglasnosti, puno više dozvola, puno više svega i zato možda je teško neki put to i prezentira svim našim građanima zašto toliko to i traje. No, nije nas nikad obeshrabrilo, mislim da svi naši i sugrađani, ja i mnogi brojni gosti vide da zadnjih godina stvarno se puno, puno toga ulaže. Jer kako kažu nama u muzeju, i s tim se definitivno slažem i tome se i vodimo, da u jednom gradu možemo puno razvijati svašta, dakle moramo imati prometnice, moramo imati plaže, moramo imati škole, vrtiće, poticajnu stanogradnju, sve ono što i radimo u našem gradu, ali kad nekako zapustite kulturu svog grada, onda to više grad nije. To se nije nikad desilo u našem gradu i neće se nikad ni desiti.
1: Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća grada Poreča donesene su dvije odluke koje se tiču usluge Poreč. Jedna je proširenje zone naplate parkiranja, a druga je vezana uz obavljanje komunalne djelatnosti, uklanjanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, to jest o pauku. Za više informacija upitali smo direktora usluge Poreč, Luku Maleša.
4: Prije svega tu je važno naglasiti da se ne radi o odluci koja je donesena preko noći. Dakle, ovo je rezultat višegodišnjih analiza i razgovora kako s mjesnim odborima, tako i sa stanovnicima pojedinih gradskih područja. Upravo je potreba za uređenjem prometa u mirovanju i osiguravanjem većeg broja slobodnih parkirališnih mjesta za lokalno stanovništvo bila jedan od glavnih razloga za ubiti donošenje ove odluke. Kroz godine se pokazalo da na područjima gdje nema regulacije parkiranja često dolazi do prekomjernog zauzimanja mjesta, posebno tijekom turističke sezone, pa stanovnici nerijetko teško pronalaze slobodno mjesto u blizini svojih domova. Uvođenjem naplate želimo uspostaviti veći red u korištenju parkirališnih površina i dati prednost građanima koji tamo žive. Znači, za stanovnike tih zona predviđena je godišnja povlaštena parkirališna karta od 20 eura, kako bi i dalje mogli parkirati pod povoljnim uvjetima. Trenutno smo u fazi pripremnih radova, odnosno označavanja parkirališnih mjesta i postavljanja potrebne opreme, a u svim daljnjim koracima i samom početku primjene sustava pravovremeno ćemo upoznati sve građane zahvaćenih područja.
1: Govorimo o zoni oko Peškere samo ili drugih zona?
4: Više zona. Sve ćemo pravovremeno obavijesti, ali više zona je zahvaćena. Primjerice Mate Balota, što nije bila zahvaćena sad je ovom.
1: Što se tiče pauka, kad on starta?
4: Što se tiče pauka, znači grad Poreč je donio odluku kojim je naše društvo provjereno obavljanje komunalne djelatnosti, tako se zove, znači uklanjanje nepropisno zaustavljenih i parkirališnih vozila. Mislim da je riječ o još jednom koraku u uređenju prometa u mirovanju i stvaranju preduvjeta za sigurnije i funkcionalnije korištenje javnih prometnih površina. Tu moram naglasiti da se trenutno nalazimo u pripremnoj fazi. Pred nama je nabava potrebne opreme i vozila, donošenje svih mogućih potrebnih općih uvjeta, internih procedura, definiranje cjenika, kako bi to sve zajedno moglo profunkcionirati kvalitetno i zakonito. Kad svi uvjeti budu ispunjeni, građani će pravovremeno biti informirani o načinu rada i svim ostalim informacijama koje su im potrebne. A to je vrlo, vrlo bitno istaknuti da svrha ove djelatnosti nije kažnjavanje građana, već osiguranje protočnosti prometa, veće sigurnosti svih sudionika u prometu te sprječavanje situacije u kojima nepropisno parkirana vozila ometaju promet, znači ili pristup hitnim službama ili korištenju javne površine. Zato se pauk uvodi.
1: Jedna od djelatnosti gdje se vidi velika razlika u obimu posla tijekom zimskih i ljetnih mjeseci svakako su komunalne službe. A kako se turistička sezona zahuktala i porečka usluga ima enormno više posla, nedavno smo dobili obavijest da se zbog ovih iznimnih vrućina otpad počinje sakupljati u ranim jutarnjim satima. Da li to ostaje na snazi i o pripremi za ovu turističku sezonu govori nam direktor porečke usluge Luka Maleš.
4: Ostaje, da, to ostaje i dalje na snazi. Znači, znamo da se tijekom ljetnih mjeseci broj ljudi na našem području višestruko poveća, a samim time raste normalna i količina otpada koju je potrebno svakodnevno prikupiti. A isto tako je važno naglasiti da usluga Poreč ne pruža usluge samo na području grada Poreča, nego i kompletno bivšu općinu Poreč. Na tom području, kao što znate, se realizira nekih 10% ukupno hrvatskog turizma, što dovoljno govori o razini opterećenja s kojima se naš sustav bori i suočava tijekom turističke sezone. Razlika u količinama između zimskih i ljetnih mjeseci je zaista velika, na primjer tijekom zime dnevno prikupimo između 30 i 40 tona otpada, dok u vrhuncu turističke sezone to dođe do otprilike pa i do 150 tona otpada dnevno. Normalno i standardno prilagodili smo organizaciju rada povećanim potrebama na terenu, formirani su dodatni timovi za sakupljanje otpada, pojačali smo broj djelatnika u neopterećenim razdobljima i osigurali veću prisutnost ekipa na lokacijama gdje se tijekom sezone bilježi najveći broj posjetitelja. Posebna pozornost posvećena je pražnju gradskih košarica, kao i održavanju javnih površina, plaža, šetnica i u biti svih frekventnih gradskih zona. Tijekom sezone povećava se i učestalost odvoza otpada kako bi pravovremeno se odgovorilo na povećane količine koje nastaju u ugostiteljstvu, u turizmu i u kućanstvima. Naš cilj nije samo redovito prikupljanje otpada, već održavanje visokog standarda komunalne usluge tijekom cijelog ljeta. Moram istaknuti da je održavanje čistoće zajednička odgovornost svih nas. Mi ćemo svakako učiniti sve što je u našoj moći, u našoj nadležnosti kako bi sustav funkcionirao kvalitetno i učinkovito, ali jednako tako pozivamo sve građane, sve iznajmljivače, sve ugostitelje i sve naše goste da sa svojim odgovornim odlaganjem otpada i brigom o javnim površinama daju svoj doprinos.
1: Kad već govorimo o turistima, pod uslugom spada i Marina Poreč, to jest nautički turizam. Pa što očekujete od te turističke sezone i naravno uz naglasak da je od lani marina uređena, a od ove godine riva se još i dodatno i uljepšala i obnovila.
4: Dobro ste rekli, da, uljepšala ste. Znači, naša marina posljednjih nekoliko godina prošla je kroz jedan stvarno značajan investicijski ciklus kojim smo željeli podići kvalitetu usluge i osigurati bolje uvjete za nautičari i za sve korisnike. Stvarno su uložena značajna sredstva u obnovu gatova, uređenje recepcije, sanitarnih čvorova, proširenje i unapređenje vezova, obnova sidrenog sustava i prošle godine dodatno je uređena i obala. A ove godine je grad Poreč rekonstruirao rivu i gatove za brodice, čime je cijeli prostor dobio jednu novu dimenziju i dodanu vrijednost. Danas je riječ o jednom uređenom i funkcionalnom prostoru koji nije više samo za nautički turizam, bi rekao, već i za ukupni doživljaj našeg mjesta. Posebno nas veseli što u biti od korisnika marine i nautičara dobivamo zaista vrlo, vrlo pozitivne reakcije i to je potvrda da su ulaganja prepoznata i da su gosti zadovoljni kvalitetom infrastrukture i svih naših usluga. A što se tiče nadolazeće sezone, najave su za sada jako dobre i dosta ohrabrujuće. Očekujemo kvalitetnu popunjenost i nastavak pozitivnih trendova i stvarno se bilježe svake godine. A uvjereni smo da će sva ova ulaganja koja smo realizirali posljednjih nekoliko godina dodatno pridonijeti atraktivnosti marine i zadovoljstvu naših gosti. Uz to marina zajedno sa novouređenom rivom i obalnim prostorom postaje sve važnije mjesto okupljanja i održavanja različitih događanja, čime dodatno obogaćujemo turističku ponudu i život u našem gradu tijekom cijele sezone.
1: Svečanim otvaranjem na gradskom kupalištu i u dvorištu hotela Pinija polaznici prve smjene ljetnog kampa grada Poreča Parenco zajedno s porečkim gradonačelnikom Lorisom Pešurićem otvorili su ovogodišnje izdanje ljetnog kampa koji se odvija na dvije lokacije i u kojem će sljedeća dva mjeseca boraviti, igrati, se družiti, kupati i učiti više od 400 djece. Djecu su na obje lokacije održavanja kampa u Pini i gradskom kupalištu pozdravili gradonačelnik i njegova zamjenica Nataša Basanić-Ćuš, a pridružili su im se i Zoran Jendrašić i Dalibor Jakovčić iz sportske zajednice grada Poreča kao suorganizatori ovogodišnjeg kampa te pročelnica gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić. Gradonačelnik je zahvalio svima na podršci i suradnji na programima za kvalitetno, sigurno i zabavno odrastanje djece te za bezbrižno ljeto kako za djecu, tako i za roditelje, a grad dodatno pomaže na način da sufinancira boravak u kampu za djecu sa svojeg područja, dok onoj u socijalnoj potrebi u potpunosti financira boravak u kampu. S djecom će raditi 12 stručnih voditelja i asistenata po dvoje na svaku skupinu djece uz doprinos volonterki. I ove godine Valamar osigurava prostor na jednoj lokaciji te podržava organizaciju i provedbu ljetnog kampa zajedno s gradom, što je jedan od ljepših primjera kako se zajedničkom suradnjom može stvoriti dodatna vrijednost za lokalnu zajednicu, posebno za njezine najmlađe članove. U svakodnevni program kampa između ostalog uključena je škola plivanja za početnike i napredne plivače te niz zanimljivih radionica vanjskih suradnika koje dopunjuju program, a radi se o programu koji su osmislili voditelji i asistenti. Podsjetimo, za najmlađe sugrađane u Poreču već desetljećima se organiziraju brojni ljetni kampovi na više lokacija i upravo je takav oblik organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. i treće izdanje Gelato Parka, prvog istarskog festivala sladoleda, okupio je brojne posjetitelje, a ovaj trodnevni festival, dio programa Poriškog ljeta 2026. ponudio je bogat sadržaj za sve generacije uz sudjelovanje desetak izlagača sladoleda, slastica i dekoracija te brojne programske točke raspoređene kroz tri večeri. Uz kreativne i raznolike okuse sladoleda koji su rashladili ovaj iznadprosječno topli vikend, festivalski program obuhvatio je i nastupe triju plesnih skupina, MOT 08 i USB, dječje predstave kazališnih društava Birikina i Žuti kišobran, Martinius Clown Show te glazbene nastupe Dua Paolo i Elita i Gordana Gregurovića s bendom. Svake su večeri nastupali štulaši i ulični izvođači, dok su face painting radionice žongliranja, izrade životinja od balona i kreativne radionice uz maskotu Gelatino i igru potrage Žutog kišobrana pobrinule za zabavu onih najmlađih posjetitelja. Besplatni programi dostupni svim generacijama i dalje čine Gelato Park jednim od najprepoznatljivih obiteljskih događaja u ljetnoj ponudi grada. Kako je naglasio direktor turističke zajednice grada Nenad Velenik, Gelato Park kao dio programa Poričkog ljeta dodatno doprinosi atraktivnosti destinacije, nudeći gostima i lokalnom stanovništvu kvalitetne sadržaje izvan klasične turističke ponude, a to je, kako je dodao Velenik, tek početak programski iznimno bogatog Poričkog ljeta. Pazinska likovna galerija ugostila je izložbu Slojevi vremena svestrane umjetnice Ester Diklić, nagradnu izložbu koju je autorica zaslužila osvojivši prvo mjesto na prošlogodišnjem Extemporio Tvoje platno, tvoja priča. Brojni prijatelji, kolege i ljubitelji umjetnosti okupili su se na otvorenju kako bi svojim dolaskom podržali autoricu i zajedno s njom proslavili ovaj važan trenutak njezina stvaralačkog puta. Okupljena je na početku pozdravila predsjednica Društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja, izrazivši dobrodošlicu Ester Diklić i svim posjetiteljima. O bogatom likovnom opusu autorice nadahnuto je govorila diplomirana slikarica Davorka Flego, posebno se osvrnuvši na nagrađeno djelo s prošlogodišnjeg Extemporea. Istakla je njegovu umjetničku vrijednost, promišljenu kompoziciju i emotivnu snagu, naglasivši kako Ester kroz svoje slike uspješno prenosi osobni doživljaj svijeta i vremena. Prisutnima se obratila i sama autorica, koja je iskreno podijelila svoj kreativni put i naglasila kako ju je znatiželja tijekom života vodila kroz različite oblike umjetničkog izražavanja. Osim slikarstvom, ona se bavi izradom suvenira, šivanjem, pletenjem, heklanjem, a u svom radu poseban naglasak stavlja na održivost i recikliranje. Posebnu toplinu otvaranja udala je i vokalna etnoskupina zajednice Taljana Labinci, Nigrinjanum, čija je Ester i sama članica. Izložba Slojevi vremena otvorena je u Pazinu do 7.7. Sportska zajednica grada Poreča nastavila je s provedbom programa stručnog usavršavanja trenera kojim se kontinuirano ulaže u kvalitetu rada sportskih djelatnika i razvoju uključivog sporta. Nakon edukacija posvećenih sportskoj prehrani i sportskoj psihologiji, proteklog je vikenda održano novo stručno usavršavanje na temu Aquasens motorika. Program se temelji na radu s djecom kroz primjenu neuroksene metodologije, pri čemu se voda koristi kao terapijski medij koji može doprinijeti regulaciji živčanog sustava te poticati razvoj pokreta i funkcionalnog sudjelovanja djeteta. Edukacija je bila usmjerena na praktičnu primjenu i polaznicima je ponudila konkretne metode rada, osobito u području rada s djecom s neurorazvojnim teškoćama te razvoja inkluzivnih sportskih programa. Sudionici su stekli nova znanja o prepoznavanju individualnih potreba djece, strukturiranju aktivnosti i razvoju motoričkih obrazaca i koordinacije te prilagodbi pristupa svakom djetetu s ciljem stvaranja sigurnog i poticajnog okruženja za uključivanje u sport. Edukaciji su prisustvovali treneri Plivačkog kluba Poreč, Atletskog kluba, Ženskog rukometnog kluba, te troje profesora tjelesne i zdravstvene kulture koji će tijekom ljeta raditi u ljetnom kampu grada Poreča Parenco. Završetkom ove edukacije otvorena je mogućnost da plivački klub Poreču u budućnosti razvije programe aktivnosti u vodi i škole plivanja prilagođene djeci s neurorazvojnim teškoćama, čime bi se dodatno proširila ponuda sportskih sadržaja dostupnih svoj djeci. Sportska zajednica našeg grada zahvaljuje Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Poreča, Društvu osoba s invaliditetom Poreč, Valamaru te voditeljici edukacije Silvi Žabo na podršci i pomoći organizaciji ovog stručnog usavršavanja. Zajedničkim ručkom za radnike, izvođače, investitore i mještane u Montižani je obilježen završetak radova na izgradnji kanalizacijske mreže, čime su svim kućanstvima u naselju stvoreni uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje. Druženju je prisustvovao i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je zahvalio domaćinima na lijepoj gesti i istaknuo kako upravo ovakvi trenuci najbolje pokazuju vrijednost komunalnih ulaganja. Kako je rekao, upravo je zato važno biti na terenu među ljudima, slušati njihove potrebe i zajedno pratiti razvoj naselja. U sklopu projekta u Montižani izgrađena su 2042 metra novih cjevovoda te crpna stanica Montižana, a nakon završetka radova obnovljene su i asfaltirane prometnice. Zahvaljujući ovoj investiciji, oko 150 stanovnika uskoro će se moći priključiti na sustav javne odvodnje, čime se značajno podiže komunalni standard i kvaliteta života u naselju. Nastavlja se i širenje kanalizacijske mreže na području grada. Nedavno su završeni radovi u naselju Štancija Bečić, gdje je izgrađeno oko 320 metara gravitacijskih kolektora. Novom mrežom omogućeno je prikupljanje i zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda te priključenje na kanalizacijski sustav za 30 stanovnika. Iz gradskog komunalnog poduzeća odvodnja Poreč ističu kako se nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže u preostalim naseljima na području grada uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za realizaciju budućih investicija. Cilj je postići 100% pokrivenost sustavom javne odvodnje, osigurati višu kvalitetu života stanovnicima, očuvati čistoću mora i okoliša te dugoročno zaštititi podzemne vode. Briga o svim građanima, posebno o onima kojima je podrška najpotrebnija, jedno je od temeljnih opredjeljenja grada Poreča Parenco. Upravo zato grad već četvrtu godinu za redom organizira besplatan ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju s područja Poreča, te im na taj način pruža priliku za kvalitetno i sadržajno provođenje ljetnih praznika, ali i važnu podršku njihovim obiteljima. Pa je i ove godine veselo i uz puno emocija kamp završio uz feštu. Kamp se u trajanju od 12 dana odvijao u hotelu Pinija u Špadićima, a polaznici su aktivnosti provodili u raznim kreativnim radionicama i druženju. Ove godine je kamp pohađalo ukupno 11 polaznika, najvećim dijelom polaznika posebnog odjela osnovne škole Poreč, te još dvoje s prebivalištem u Poreču, koje su pratili asistenti pod vodstvom stručnjaka, rehabilitatora i psihologa. U fokusu su bili svakodnevni odlasci na more, a radilo se i na njihovoj kreativnosti, glazbenim i sportskim aktivnostima, upoznavanju s prirodom i društvom, uključivanjem u timski rad i brojnim drugim aktivnostima. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine, mlađu i stariju, kako bi aktivnosti bile prilagođene njihovoj dobi i individualnim potrebama. Kako su se proveli i što su izradili tijekom aktivnosti, prezentirali su na ovoj završnoj fešti na kojoj su ih posjetili gradonačelnik Poreča Peršurić sa zamjenicom Natašom Basanić-Ćuš, pročelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihanom Mikulčić. Grad Poreč Parenco osigurao je asistente, stručne voditelje te voditelje glazbenih radionica, potrebne materijale, šatore i sportske rekvizite neophodne za održavanje radionica, a svoju podršku dao je i Valamar osiguravši topli obrok i prostor. Ljetni kamp za djecu s teškoćama u razvoju dio je šire politike grada usmjerene na stvaranje uključive zajednice u kojoj su dostupne kvalitetne socijalne, obrazovne, razvojne usluge za sve građane. Kontinuiranim ulaganjem u ovakve programe grad potvrđuje da razvoj zajednice nije samo pitanje infrastrukture, već prije svega brige o ljudima i stvaranja jednakih mogućnosti za svakoga.
0: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

ma beštija ne popušta, gubim svaku silu. Kraja ne vidim, ni ne čutim,

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Poslije podne je buknuo požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zaprijetila je i kućama. U pomoć vatrogascima stigla su dva kanadera. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
1: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme, tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena, imamo par nagorenih fasada i evo, sad se tu radi na terenu, sanira se, trenutačno imamo oko 50 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo na južnom dijelu otoka Hvara između mjesta Bojanić, Bad i Sveta Nedjelja. No šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu Hvara u posljednjih 10 godina. Više od 24 sata traje potraga za 43-godišnjim Danielom Trninićem iz Siska, kojeg policija sumnjiči za dva pokušaja ubojstva jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Napadač je već imao problema sa zakonom. 2019. u akciji Unikat s još dvije osobe uhićen je u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, koje je odslužio dio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policija objavila je njegovu fotografiju i pozvala građane da, ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati. U utorak na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi i stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
2: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu. Sport.
0: Sjajne vijesti stižu iz Walesa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva. U susretu zadnjeg kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. Strijelci su bili Lovro Šelfi, Dino Godec i Patriš Čović. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku. This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
3: You're listening to Croatian Radio's English Language News and Current Affairs Service.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Frekvencija Radio Centra Studio Poreč
4: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Legendarna Madonna objavila je novi studijski album, zove se Confessions 2. Nastavak je to kultnog izdanja Confessions on a Dance Floor. Album donosi povratak plesnom zvuku, suradnju sa Stuartom Priceom i single Danceteria. U različitim izdanjima i formatima dostupan je u prodaji. Album donosi Madonin povratak plesnom zvuku, noćnom ritmu i ideji plesnoga podija kao mjesta oslobađanja, zajedništva i potpune predaje glazbi. Single Danceteria naslovom referira na istoimeni njujorški klub koji je obilježio klubsku scenu 80-ih, a u kontekstu albuma dodatno ističe plesni i noćni karakter izdanja. Pjesma se uklapa u zvuk i koncept Confessions 2 albuma kojim Madonna nastavlja istraživati energiju plesnoga podija i suvremene klubske produkcije. Album je u cijelosti dostupan od petka, a mi slušamo novi singl od Madone, zove se Danceteria. Talk.

David Byrne u nedjelju 28. lipnja u Pulskoj areni održao je koncert koji su mnogi kasnije opisivali naslovom jedne od njegovih najpoznatijih pjesama iz doba Talking Heads-a, Once in a Lifetime. I doista, nije to bio koncert kakve smo navikli gledati u ovom rimskom amfiteatru, a koji, ako do sada niste, definitivno morate pogledati bar jednom u životu. Već po dolasku, publiku je zbunilo što na pozornici nema instrumenata i uobičajene scenografije, a pozadinom su dominirala tri ogromna videoekrana. Uz izvedbu pjesme Heaven sa pozadinom površine mjeseca, koncert nije mogao bolje započeti, a izlazak zemlje u pozadini na kraju Byrne je komentirao riječima kako je upravo taj planet naše nebo i da drugo nebo nemamo. Nastup Davida Byrna u areni Pula bio je spoj vrhunske koncertne izvedbe, kazališne estetike, videoarta i iskrene komunikacije s publikom, iskustvo koje je donijelo više nego klasični koncert i pretvorilo se u inspirativno glazbeno putovanje, koje moramo ponoviti barem još jedan put u životu. Redale su se pjesme And She Was, Houses in Motion, Nothing But Flowers, Psycho Killer, Life During Wartime, Burning Down the House i Once in a Lifetime, koju ćemo upravo sada čuti, slijedi David Byrne.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa emisijom Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Nakon singlova Cikica, Lesi, Mravlja oka pupica i Mile Rosa, Let 3 objavljuju novi singl Žlica, još jedno izdanje sa aktualnog albuma RKTRD NDRD. Autori glazbe su Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović Prlja i Matej Zec, dok tekst potpisuje Damir Martinović Mrle. Nakon niza pjesama koje su otvorile novo, ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica donosi nešto drugčiju, ozbiljniju atmosferu i još jednom potvrđuje kako Let 3 ostaje nepredvidiv i svoj. Za video spot je ponovo zaslužan proslavljeni redatelj Radislav Jovanov Gonzo, dugogodišnji suradnik benda koji je vizualno oblikovao još jednu osebujnu priču iz svijeta Leta 3. Ne dužimo, poslušajmo novi singl Leta 3, pjesma se zove Žlica.

Ostajemo i dalje na domaćem terenu. Erna i Marin Jurić-Čivro objavili su englesku verziju hita Sam ovaj dan. Nova verzija zove se Missing Part. Nakon uspjeha koji je ostvario na domaćem radijskom eteru i zapaženog nastupa na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, duet Erne i Marina Jurića-Čivre dobio je svoje novo poglavlje, pjesma Sam ovaj dan, koja se tjednima zadržala među 5 najemitiranijih domaćih singlova, od danas je dostupna i u svojoj engleskoj verziji pod nazivom Missing Part. Zanimljivo je kako Missing Part zapravo nije nastala nakon hrvatske verzije, već upravo suprotno. Engleski tekst bio je prva ideja i originalna forma pjesme, no tijekom rada na projektu odlučeno je da će se publici najprije predstaviti hrvatska verzija. Tako je nastala Sam ovaj dan, emotivni duet koji je Ernu i Marina doveo na pozornicu Zagrebačkog festivala te osvojio radijski eter diljem Hrvatske. Autorski pečat pjesmi daje Erna Imamović, koja potpisuje glazbu i tekst. Na aranžmanu je surađivala sa Gaborom Racom, dok produkciju potpisuje Toni Tkalec. Poslušajmo englesku verziju pjesme Sam ovaj dan, pjesma se zove Missing Part, oni su Erna i Marin Jurić-Čivro.

I dalje ostajemo na domaćem terenu, predstavljamo bend iz Zagreba, zovu se Grey Noise. Single Anima zagrebačkog alternativnog metal benda Grey Noise u kratkom je roku pušten na više od 20 radijskih postaja diljem regije, a prateći glazbeni video nedavno je imao svoju premijeru na CMC televiziji. U nepuna 3 tjedna od objave službeni glazbeni video za single Anima zabilježio je preko 5000 pregleda na YouTube-u. Grey Noise su svakim novim singlom i pjesmom legitimni tragači prvih razreda aktualne svjetske metal scene, što svirački, što produkcijski, što sjajnim vokalom od Lee Magzan, cure čiji je stav i vokalna mogućnost red do New Age Linkin Parka, ako ostajemo u domeni molskih emo metal struktura, rekao je Anđelko Jurkas u svojoj recenziji na Mixer.hr. Pjesmu Anima, kao i ostale pjesme grupe Grey Noise, možete slušati na svim streaming servisima. Mi ćemo sada čuti Anima i grupu Grey Noise.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske, a i domaće glazbene scene. Idemo malo vidjeti top listu prodaje glazbenih izdanja u Hrvatskoj. LP Miraculo Gibonija vratio se na vrh top liste prodaje, čime je ostvario svoj 9. tjedan na broju 1. Kompilacija Dan kao san grupe Anfas našla se na drugom mjestu, dok je na trećoj poziciji album Sudbine i priče nove pjevača Tome. Izdanje Tamni valovi Kids from the Sky drži broj 4, a krug 5 najprodavanijih zaključuje dosadašnji predvodnik Moji ljudi Nine Badrić. Od stranih izvođača, naslov You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love od Olivije Rodrigo novi je predvodnik strane top liste prodaje, ostvarivši prvi tjedan na vodećoj poziciji. Ovo je ujedno prvo izdanje Olivije Rodrigo na vrhu liste najprodavanijih u Hrvatskoj. Na broju 2 je izdanje mixtape Do It Stray Kidsa. Na trećem David Byrne, Who is the Sky. Top 5 zaključuju albumi Arirang skupine BTS, te na petom mjestu Lemonade od ASP. Ovom prilikom čućemo Oliviju Rodrigo i njezin najsvježiji single The Cure.

I za kraj emisije, izbor sa svjetske, a i domaće, to jest regionalne glazbene scene, jedno ime koje mnogi imaju u svom mobitelu, to jest u svom playeru, to je Milica Pavlović. Regionalna pop zvijezda Milica Pavlović krupnim koracima gazi ka još većem uspjehu u svojoj karijeri. Šesti studijski album zanimljivog naziva Caka ne prati, već diktira trendove i donosi 10 pjesama različitog zvuka, ali i emocija. Ono što im je zajedničko jest nostalgija koja slušatelje prožima kroz cjelokupni projekt koji je mlada pop zvijezda pripremala čak 2 godine. Zanimljivo je to da je na ovom albumu radilo čak 8 autora, među kojima je svjetska zvijezda, grčki kompozitor i producent Fivos. Posebnu emociju albuma Caka dala je žena koju je Milica gledala kao stariju sestru, tekstopisac i novinarka Ljiljana Jorgovanović, koja je i po prvi put u svojoj karijeri producirala nečiji glas u studiju na pjesmi Voli ga i ti. Video spot za naslovnu pjesmu albuma Caka sniman je 3 dana, a kreativni tim ovoga projekta donosi čak 13 različitih scena u samom spotu, pa su fanovi na društvenim mrežama ovu ekranizaciju okarakterizirali kao filmsku. Album o kojem je regija brujala i prije puštanja u eter, Milica Pavlović objavila je za svoju izdavačku kuću Senorita Music.

Novi album Milice Pavlović dostupan je u cijelosti za slušanje na digitalnim servisima, a mi ćemo čuti sada radio verziju njenog singla Caka. Uz Milicu Pavlović zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Caka.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigli su i kanaderi. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Pa štete ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage. Ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, dio okućnica i gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznato od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage. Intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu. I ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Duheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
3: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi i stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Građanima se preporučuje da angažiraju provjerene agencije koje su upisane u službeni registar, istaknula je za HTV Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na više od 3342, objavilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđenih je gotovo 16,5 tisuća, a bez krova nad glavom ostalo je njih više od 17 tisuća. Podsjetimo, zemlju su 24. prošloga mjeseca pogodila dva potresa jakosti 7 prema Richteru, najsnažniji u Venezueli u posljednjih 100 godina. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Krovna nogometna organizacija dopustila je napadaču američke reprezentacije Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se SAD neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je očekivano šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Sport. A u studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Brazil je upravo ispao sa svjetskog prvenstva. U osmini finala u New Jerseyu Brazil Norveška 1-2. Nakon što Bruno Gimaraeš nije iskoristio 11 terac za Brazil u 14. minuti, dva pogotka Holanda u 79. i 90. igralo se još mnoštvo sudačke nadoknade, jer je u 10. minuti nadoknade Neymar iz novog 11 terca smanjio na 2-1, ali za Brazil to nije bilo dovoljno. U četvrtfinalu Norveška će igrati protiv boljeg između Meksika i Engleske, susret se igra u 2 sata iza ponoći. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
8: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ni nema od ovoga. Jel?
7: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6, dalje idu Muhova i Pegula, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ožeali, Azim i Štruf. Onegašanje Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redoslijedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa pobjednik je Grand Chess Toura u Zagrebu.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, najviša između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniču BiH Tariku Muharemoviću. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika Svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
1: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
2: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No, preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine, svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
3: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koje bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se